0: 放上来看一看这样。
1: 这不算发现吗？
0: 谢谢你老师。再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来